0: ម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែ
1: បទីនេះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែប
0: សូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ600ខែបឋមាសាទឆ្នាំមមីអធស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនវិញហើយរួមដំណើរជាមួយនឹងបងប្អូនជនជាតិបងវ៉ៃឌីជីថលតម្រងភូមិឋានគ្មានគ្រឿងញៀនលើឃុំតាំងថាញ់ចំណិចភ្លឺក្នុងចលនាទូទាំងប្រជាជនការពារសន្តិសុខមេតុប្រទេសលើភូមិសាស្ត្រទីក្រុងកង្កែបធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលគឺជាខែលដ៏រឹងមាំសម្រាប់អ្នកជំងឺមានស្ថានភាពលំបាកលំដាប់បន្ទាប់នេះគឺជាព័ត៌មានលម្អិត
2: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅតំបន់ជនបទប្របមាត់សមុទ្រវិញហើយទីក្រុងកង្កែបប្រជាជនភាគច្រើនជាជនជាតិភាគតិចលក្ខណៈចិត្តដិតជាមួយបច្ចេកវិទ្យានៅមានកម្រិតសំកល់ឃើញពីការលំបាកទាំងនោះដោយលក្ខណៈជាអង្គភាពបោះតបនៅភូមិភាគប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនវិញហើយគណៈបញ្ជាការរដ្ឋានកងតបការពារព្រំដែនទីក្រុងកង្កែបបានផ្សព្វផ្សាយទម្រង់កងការពារព្រំដែនរួមដំណើរជាមួយសិស្សានុសិស្សក្នុងការបង្វែរឌីជីថលដោយបើកថ្នាក់បង្រៀនកុំព្យូទ័រដោយឥតគិតថ្លៃពោពេញដោយអត្ថន័យសម្រាប់សិស្សានុសិស្សនៅភូមិភាគដោយគោលបំណងជួយលើកកម្ពស់បំណិនឲ្យប្អូនៗតាំងពីពេលកំពុងសិក្សានៅសាលានៅបន្ទប់ហូជីមិញនៅប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនវិញហើយតាំងពីម៉ោងចាប់ផ្ដើមចូលរៀនមានសិស្សជាង40ប្អូនភាគច្រើនជាកូនចៅជនជាតិភាគតិចបាននាំគ្នាមកចូលរួមថ្នាក់រៀនពិសេសនេះយ៉ាងសប្បាយរីករាយក្នុងឱកាសវិស្សមកាលនៅក្នុង

0: ្នាក់រៀននេះលោកគ្រូជាទីហ៊ានបំពាក់សាក់ពណ៌បៃតងខ្នះខ្នែងបង្រៀនសាស្ត្រដោយយកចិត្តទុកដាក់ណែនាំលំអិតគ្រប់ជំហានក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងបង្ហាត់បង្រៀនចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីកិច្ចការពារព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្នុងបរិការបង្វែរឌីជីថលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំណេះដឹងទាំងនេះនឹងជួយឲ្យសិស្សានុសិស្សបង្កើតទម្លាប់ប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពអនុសេនីយ៍ត្រៃងឿងយួយខាញ់អ្នកនយោបាយអនុប្រធានប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនវិញហាយឲ្យដឹងឡងតាមតម្រងនេះសំដៅប្រដាប់ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីកុំព្យូទ័រនិងបំណិនឌីជីថលនិងរបៀបស្វែងរកព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញដើម្បីបំរើដល់ការសិក្សារបស់បងប្អូនក៏ដូចជាកាត់បន្ថយគម្លាតបងវ៉ែឌីជីថលរវាងសិស្សនៅតំបន់ទីប្រជុំជននិងជនបទអាចនិយាយថាថ្នាក់រៀននេះមិនត្រឹមតែនាំមកនៅចំណេះដឹងមូលដ្ឋានប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងបើកឱកាសថ្មីដល់សិស្សានុសិស្សទៀតផងមេរៀននីមួយនីមួយអំពីការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងការស្វែងរកព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតគឺជាលក្ខណៈមួយក្នុងចំណោមលក្ខណៈជួយឲ្យសិស្សឆាប់សម្របខ្លួនទៅនឹងបរិស្ថានឌីជីថលនិងបង្កឱកាសអភិវឌ្ឍខ្លួននាពេលអនាគតអនុស្នីឯកទុងវងលឿងគ្រូបង្រៀនថ្នាក់កុំព្យូទ័រប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនវិញហាយឲ្យដឹង
1: គេទន់ថងចិត្តញៀម
0: ស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការសិក្សារបស់បងប្អូនខ្ពស់ណាស់បងប្អូនម្ចាស់ការក្នុងសិក្សាឆ្លងតាមការបង្រៀនខ្ញុំយល់ឃើញថានេះជាទម្រង់មានអត្ថន័យនាំមកនៅប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងជាពិសេសសម្រាប់សិស្សមានស្ថានភាពលំបាកនិងមិនសូវមានលក្ខណៈប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងបច្ចេកវិទ្យាបងត្រីខ្វាងទីងឃុំវិញហាយទីក្រុងកង្ធើរ៉ៃរ៉ាប់
2: អំពេញសូមបងអូនចង់មករៀននៃពុទ្ធបរិយក៏បងបំពេញទៅជាយើងទីឯងហើយបាត់គួយហើយមកចង់រែ
0: ឆ្លងតាមទម្រង់កងការពារព្រំដែនរួមដំណើរជាមួយសាសានុសាសក្នុងការបង្វែរឌីជីថលបណ្ដាលោកគ្រូបំពាក់សាក់ពណ៌បៃតងនៅប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនវិញហើយបាននាំយកចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាជូនដល់កុមារនៅតំបន់ព្រំដែនជួយកាត់បន្ថយគម្លាតឌីជីថលនិងផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យឆ្ពោះដល់អនាគតប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបន្ទាប់ពីអនុវត្តគោលនយោបាយរៀបចំអង្គភាពរដ្ឋបាលឡើងវិញឃុំតាំងថាញ់ទីក្រុងកង្ធើបានបង្កើតឡើងលើមូលដ្ឋានរួមបញ្ចូល3ឃុំរួមមានតឹងហឹងចៅខាញ់និងតឹងថាញ់ដោយមានចំនួនប្រជាជនជាង 35,000 នាក់ក្នុងនោះជនរួមជាតិខ្មែរស្របប្រហែល 30% ភូមិភាគមានសក្តានុពលជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមព្រមជាមួយនោះក៏បានដាក់ចេញនៅដំណើរការថ្មីក្នុងការងារធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងបង្ការទប់ស្កាត់អំពើអបាយមុខសង្គមជាពិសេសបញ្ហាគ្រឿងញៀនពីដំណើរការជាក់ស្ដែងនោះនៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2025ទម្រង់ឃុំតឹងថាញ់គ្មានគ្រឿងញៀនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការដោយមានការចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងរបស់ទូតទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងការយល់ស្របរបស់ប្រជាជនចាប់តាំងពីថ្ងៃដំបូងអនុវត្តគណៈកម្មាធិការបក្សរដ្ឋអំណាចភូមិភាគរួមនឹងកងកម្លាំងនគរបាលឃុំបានផ្ដោតលើការជំរុញការងារឃោសនាតាមវិធីសាស្ត្រសម្បូរបែបបត់បែននិងសមស្របទៅតាមក្រមមុខសញ្ញានីមួយនីមួយចាប់ពីកិច្ចប្រជុំប្រជាជនកិច្ចប្រជុំសាខាបក្សប្រជុំជីវភាពអង្គការមហាជនរហូតដល់សកម្មភាពវប្បធម៌សិល្បៈនិងកីឡានៅមូលដ្ឋានសតតែបានបញ្ចូលខ្លឹមសារផ្សព្វផ្សាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃគ្រឿងញៀនបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់និងទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រដ័កសកម្មរួមចំណែកនាំយកគោលការណ៍របស់បកនិងគោលនយោបាយក្រឹតច្បាប់របស់រដ្ឋចូលចិត្តប្រជាជនលោកហ៊ុញកំតៃប្រធានក្រុមការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ភូមិតាំងលិតឃុំតាំងថាញ់ទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
3: ខ្ញុំមួយដងថានេះមួយcông an xã nó là tàu mô lệnh te gì ta gì ơi gì ta hay cùng mọi con mình tàu lên giúp hay lên mỗi có đối tượng mà tí nhưng tăng vì núng đây lậu khơi comment comment lên ở cửa nghiên đúng không ạ? Hay vậy mùi có gì tao ấy, ôi còn cháu đúng tao à, tao bận hiện sốt.
0: Châm nội mùi khăn nông châm

0: នាំចំណុចភ្លឺនៃទម្រង់គឺការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់កងកម្លាំងយុវជនជាពិសេសគឺយុវជនជនជាតិខ្មែរឆ្លងតាមសកម្មភាពរបស់សម្ព័ន្ធយុវជននិងសមាគមវេទិកាយុវជននិយាយថាទេជាមួយគ្រឿងញៀនក៏ដូចជាពិធីប្រឡងស្វែងយល់អំពីច្បាប់សមាជិកយុវជនជាច្រើនបានលើកកម្ពស់ស្មារតីភ្ញាក់រលឹកម្ចាស់ការជៀសឆ្ងាយពីអំពើអបាយមុខសង្គមមិនត្រឹមតែការពារខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេយុវជនទាំងនេះក៏បានក្លាយជាឃោសនិកដកសកម្មរួមចំណែកខ្សែភាយសារប្រសាសន៍រស់នៅល្អដល់គ្រួសារនិងសហគមន៍ប្អូនផាមទួងគីភូមិតឹងលិតឃុំតឹងថាញ់ទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
1: បងថងឯងមកធានីងហើយ
0: ប្អូនជាយុវជនម្នាក់ដំបូងត្រូវស្ដាប់ដំបូលមានឪពុកម្ដាយក្រុមគ្រួសារនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវខិតខំរៀនសូត្របន្ទាប់ពីបានពូនគរបាលមកផ្សព្វផ្សាយអំពីបង្ការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនប្អូនកាន់តែយល់ដឹងច្បាស់អំពីផលវិបាករបស់គ្រឿងញៀន
1: វ៉ាណយខំវាមកទី
0: ទន្ទឹមជាមួយការងារផ្សព្វផ្សាយកងកម្លាំងនគរបាលឃុំតឹងថាញ់នៅត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះមុខសញ្ញាមានហានិភ័យខ្ពស់ព្រមទាំងសហការជាមួយបណ្ដាគណៈផ្នែកនិងស្ថាប័នអង្គការមហាជនអនុវត្តការងារអប់រំកែប្រែនិងជួយគ្រួសារមានកូនចៅមានហានិភ័យបំពានច្បាប់ឬងាយធ្លាក់ចូលក្នុងអំពើពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនការរួមបញ្ចូលព្រមព្រំគ្នារវាងផ្សព្វផ្សាយគ្រប់គ្រងនិងបង្ការបានរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងគោរពច្បាប់របស់យុវជននិងកសាងបរិស្ថានរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសុខដុមរមនានៅភូមិភាគអាចបញ្ជាក់ទម្រង់ឃុំតឹងថាញ់គ្មានគ្រឿងញៀនមិនត្រឹមតែជាដំណោះស្រាយបង្ការបង្ក្រាបបទល្មើសមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជាសក្ខីភាពសម្រាប់កម្លាំងសាមគ្គីរបស់ទូតទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយនិងប្រជាជនក្នុងការងារធានាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ជាមួយបណ្ដាលទ្ធផលដំបូងសម្រេចបានវិជ្ជមានទម្រង់កំពុងបន្តកសាងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅបរិស្ថានរស់នៅសុវត្ថិភាពនិងសុខដុមរួមចំណែកកសាងអភិវឌ្ឍឃុំតឹងថាញ់ឲ្យមានការរីកចម្រើនស្ថិរភាពនិងស៊ីវិល័យព្រមទាំងក្លាយជាចំណុចភ្លឺក្នុងចលនាទូតទាំងប្រជាជនចូលរួមការពារសន្តិសុខមាតុប្រទេសនៅក្នុងទីក្រុងកង្ធើមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលបានចាត់ទុកថាជាគោលនយោបាយសុខាមលភាពសង្គមដ៏សំខាន់មួយរបស់បកនិងរដ្ឋរួមចំណែកថែទាំសុខភាពប្រជាជនកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយលើការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអធិនាយមនុស្សាសនោះក៏ជាសាស្ត្រប្រសាសន៍បានសង្កត់ធ្ងន់នីតិវេធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលវៀតណាមថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំនេះនៅពីក្រោយការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលគឺជាឱកាសទទួលបានការព្យាបាលចែករំលែកនិងបន្តក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់អ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនអ្នកទៀតផងចំពោះគ្រួសារមានសាច់ញាតិកាត់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមន្ទីរពេទ្យមិនត្រឹមតែជាកន្លែងប្រយុទ្ធដើម្បីរក្សាជីវិតរស់រានប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងជាកន្លែងដែលពួកគាត់ត្រូវប្រឈមនឹងបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរផងដែរការវះកាត់បេះដូងមួយលើកព្យាបាលជំងឺមហារីកដោយគីមីមួយលើកឬការព្យាបាលជំងឺខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃអាចត្រូវចំណាយថវិការាប់សិបលាននិងមិនតែប៉ុណ្ណោះឡើងដល់រាប់រយលានទៀតផងចំពោះគ្រួសារជាច្រើននេះគឺជាចំណាយលើសពីសមត្ថភាពទូទាត់ប្រសិនបើគ្មានការជំនួយពីគោលនយោបាយសុខាភិបាលសង្គមបងជីវយើងឃុំឡុងភូទីក្រុងកង្ខើនិយាយ
2: អំបីស៊ីផឹងម៉ាងនិយាយដល់
0: ខ្ញុំក៏ជំងឺខ្សោយតម្រងនោមដំណាក់កាលចុងក្រោយតាំងពីឆ្នាំ2019ត្រូវលាងឈាមរហូតមកដល់សពថ្ងៃខ្ញុំអាចធ្វើបានតែការងារតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចទៅធ្វើការរកប្រាក់បានទេធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់អ្នកដែលមិនទាន់ឈឺប្រហែលជាមិនទាន់យល់ពីតម្លៃរបស់វាទេប៉ុន្តែពេលខ្លួនឯងឈឺទើបដឹងថាវាសំខាន់យ៉ាងណាដូចជាខ្ញុំអីចឹងបើគ្មានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលទេប្រហែលជាខ្ញុំមិនអាចរស់បានលើសពី1ឬ2ខែទៀតឡើយការលាងឈាមម្ដងទៅចំណាយប្រមាណ500ពាន់ដុំហើយខ្ញុំក៏មិនអាចទៅធ្វើការរកចំណូលបានដែរសពថ្ងៃខ្ញុំអាចបន្តរស់នៅបានក៏ដោយសារតែមានធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលនេះដែរនៅក្នុងគ្រាលំបាកទាំងនោះធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល

0: បានក្លាយជាទីបង្អែកដ៏សំខាន់ជួយអ្នកជំងឺមានឱកាសបន្តការព្យាបាលការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលមួយសន្លឹកទោះមានទំហំតូចក៏ដោយប៉ុន្តែបានផ្ដល់ការជំនួយជាក់ស្ដែងជួយកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើននៅបន្ទុកចំណាយលើការពិនិត្យព្យាបាលជំងឺរបស់ប្រជាជនបច្ចុប្បន្នមូលនិធិធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលទូទាត់ចាប់ពី 80% ដល់ 100% នៃថ្លៃពិនិត្យព្យាបាលជំងឺអាស្រ័យលើក្រុមមុខសញ្ញានីមួយនីមួយប្រភេទឱសថឧបករណ៍សុខាភិបាលនិងបច្ចេកទេសព្យាបាលទំនើបជាច្រើនក៏ស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌបានមូលនិធិធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលទូទាត់ជួយឲ្យអ្នកជំងឺចិត្តដិតសេវាសុខាភិបាលមានគុណភាពក្នុងកម្រិតចំណាយសមស្របវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសមួយងោធីងកងួយផ្នែកជំងឺតម្រងនោមប្រព័ន្ធទឹកនោមមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាលសុខត្រាំងទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
1: អាធិយាបើហេមីតេដែរយើង
0: បញ្ជាក់ទីរ៉ាប់រងសុខាភិបាលចំពោះអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរឬអ្នកជំងឺត្រូវព្យាបាលរយៈពេលវែងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទីរ៉ាប់រងសុខាភិបាលជួយកាត់បន្ថយយ៉ាងច្រើននៅចំណាយលើការព្យាបាលបង្កលក្ខណៈឲ្យអ្នកជំងឺចិត្តដិតសេវាបច្ចេកទេសខ្ពស់ឬប្រើឱសថនិងឯកសារផែនការព្យាបាលអំឡុងពេលនោះលើកកម្ពស់គុណភាពព្យាបាលរបស់អ្នកជំងឺធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលគឺជាគោលនយោបាយមនុស្សធម៌បង្ហាញពីស្មារតីឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមកនិងការចែករំលែកនៅក្នុងសហគមន៍ការចូលរួមធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលមិនត្រឹមតែជាកិច្ចការពារសុខភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងរួមចំណែកកសាងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលសង្គមស្ថិរភាពផងដែរសម្រាប់អ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនការធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលមិនត្រឹមតែជួយកាត់បន្ថយបន្ទុកចំណាយលើការព្យាបាលប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងផ្ដល់ទំនុកចិត្តនិងក្តីសង្ឃឹមដើម្បីពួកគាត់មានកម្លាំងតស៊ូជំនះជំងឺដំកាត់ទៀតផងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រោយរយៈពេល1ឆ្នាំដំណើរការជាផ្លូវការតាមទម្រង់រដ្ឋអំណាចពីកម្រិតសង្កាត់ភូលើយបានកត់ត្រានៅការផ្លាស់ប្ដូរមានជំរឿយន្តការថ្មីបានរំដោះប្រភពកម្លាំងរដ្ឋបាលជួយភូមិភាគផ្សព្វផ្សាយទម្រង់គ្រប់គ្រងព្រមៗគ្នានិងបំរើច្នៃប្រឌិតជាច្រើននាំរដ្ឋអំណាចឲ្យកាន់តែខិតជិតប្រជាជននិងអាជីវកម្មជាងពេលណាទាំងអស់ជំនួសឲ្យការអង្គុយរងចាំនៅទីស្នាក់ការរដ្ឋអំណាចសង្កាត់ភូលើយក្នុងឆ្នាំកន្លងបានម្ចាស់ការចោះជួបសំណេះសំណាលដើម្បីសន្ដាប់មតិនិងដោះស្រាយការលំបាកជួនមូលដ្ឋានគម្រូគឺទម្រង់កាហ្វេពេលព្រឹកជាមួយប្រជាជននិងអាជីវកម្មបានចាត់តាំងជាប្រចាំនៅទីធ្លាបើកចំហទន្ទឹមនឹងនោះទម្រង់ទ្វារមួយចិត្តប្រជាជនបានផ្សព្វផ្សាយនៅតាមតំបន់ដោយនាំការទទួលនិងសំណងលទ្ធផលសំណុំបែបបទរដ្ឋបាលទៅកាន់តំបន់លំនៅឋានរបស់ប្រជាជនដោយផ្ទាល់ជួយលើកកម្ពស់អត្រាពេញចិត្តរបស់ប្រជាជនចំពោះការបម្រើរបស់រដ្ឋអំណាចសម្រាប់ជាង 98% លោកចឹងវងអុកប្រធានគណៈប្រជាជនតំបន់លេខ19សង្កាត់ភូលើយទីក្រុងកឹងធើឲ្យដឹង
2: ក្នុងតែយ៉ាងវ៉ាឡា
0: ខ្ញុំពេលកន្លងចំពោះការធ្វើសម្បត្តិកំណត់សម្បត្តិមរណភាពបណ្ដាអ្នកមានវ័យចំណាស់ដែលមិនអាចធ្វើដំណើរមកដោយខ្លួនឯងបានជាងខ្ញុំបានសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលបម្រើរដ្ឋបាលរដ្ឋចុះទៅដល់ផ្ទះសម្រាប់បំពេញនីតិវិធីជួនពួកគាត់អនុវត្តទម្រង់ទ្វារមួយចិត្តប្រជាជនឃើញមានភាពងាយស្រួលណាស់ខ្ញុំសំណើនាពេលខាងមុខគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ភូលើយបន្តពង្រីកទម្រង់នេះឲ្យកាន់តែធំទូលាយថែមទៀតដើម្បីឲ្យកាន់តែខិតជិតប្រជាជននិងបំរើប្រជាជនអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តកត្តាមួយក្នុងចំណោមកត្តាសំខាន់បង្កើតបានភាពជោគជ័យក្រោយរយៈពេល1ឆ្នាំរៀបចំអង្គការរដ្ឋបាលរបស់ភូលើយគឺការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាសង្កាត់បានអនុវត្តបង្វែរឌីជីថលទៅន័យព្រមព្រំគ្នាទាំងការងារបាក់និងការងារកែតម្រង់រដ្ឋបាលมันបង្អង់នៅត្រឹមតែការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលប៉ុណ្ណោះទេភូលើយកំពុងផ្ដោតប្រមូលផ្ដុំប្រភពកម្លាំងដើម្បីកសាងទម្រង់សហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រ3ផ្នែករួមមានផ្នែករដ្ឋសាលារៀនអាជីវកម្មសម្ដៅបើកបន្ថែមទឹកដៅលុតផ្លោះឲ្យផលិតផលពិសេសនិងផលិតផលអូកបរបស់ភូមិភាគដោយការបញ្ជូនឡើងទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យា Live Stream និង Marketing Digital ដើម្បីជិតដិតទីផ្សារទូទាំងប្រទេស បន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំពីនិត្យឡើងវិញទម្រង់រដ្ឋអំណាចពីកម្រិតនៅសង្កាត់ភូលីមិនត្រឹមតែជារឿងកាត់

បន្ថយអង្គការស្ថាប័នប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតគ្រប់គ្រងឲ្យកាន់តែម្ចាស់ការបច្ចេកវិទ្យាជាងនិងទទួលខុសត្រូវជាងបណ្ដាទម្រង់លេចធ្លោបំពាក់ដោយស្នាមតម្រាដើម្បីប្រជាជននិងគំនិតសេដ្ឋកិច្ច Digital បច្ចុប្បន្នជាមូលដ្ឋានដ៏រឹងមាំសម្រាប់សង្កាត់ភូលើយបន្តបោះជំហានទៅមុខក្លាយជាទីប្រជុំជនស៊ីវិល័យនិងទំនើបនាពេលអនាគត។

បន្តមកទៀតនេះសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្ងៃទី1ខែកក្កដាគឺជាស្នាមគំនូសគម្របមួយឆ្នាំទូទាំងប្រទេសស្របគំនិតអនុវត្តបដិវត្តន៍កែសម្រួលអង្គការរដ្ឋមានទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតតាំងពីក្រោយសម័យកិច្ចការផ្ដួលថ្មីក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីភារកិច្ចជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាំងពីការរៀបចំឡើងវិញនៅអង្គភាពរដ្ឋបាលទូទាំងប្រទេសការបញ្ចប់ដំណើរការរបស់រដ្ឋអំណាចថ្នាក់ស្រុករហូតដល់ការខិតខំមិនទុកឲ្យរអាក់រអួលដល់ស្រ័យការងាររបស់ប្រជាជននិងអាជីវកម្មអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំស្នើដំណាក់កាលខាងមុខសំខាន់គឺលើកកម្ពស់គុណភាពដំណើរការសមត្ថភាពបម្រើនិងសមត្ថភាពកសាងជំរុញអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការថ្មីត្រូវផ្តោតអនុវត្តល្អភារកិច្ចសំខាន់ចំនួន10យ៉ាងក្នុងនោះបន្តបំពេញនឹងកែលម្អប្រព័ន្ធច្បាប់និងអង្គការគ្រប់គ្រងរដ្ឋរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយបដូរថ្មីរបៀបដឹកនាំរបស់បញ្ញចំពោះប្រព័ន្ធនយោបាយនិងសង្គមបំពេញទម្រង់អង្គការនិងយន្តការប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋអំណាចភូមិភាគពីកម្រិតជំរុញបែងកម្រិតនិងប្រទេសសិទ្ធិប្រសាភ្ជាប់ជាមួយនឹងការធានាប្រភពកម្លាំងនិងត្រួតពិនិត្យសិទ្ធិអំណាចកសាងកងជួរកម្មាភិបាលឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការនៃទម្រង់ថ្មីរួមជាមួយនោះគឺលើកកម្ពស់គុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថលភាសាបញ្ចប់ជំរុញការបង្វែរឌីជីថលនៅទូទាំងប្រព័ន្ធនយោបាយពង្រឹងខ្លាំងទូនីតិរបស់រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមនិងអង្គការនយោបាយសង្គមអគ្គលេខាបាប្រធានរដ្ឋតូឡាំជឿជាក់លើតម្រងទូទៅរបស់ប្រព័ន្ធនយោបាយនិងតម្រងរដ្ឋអំណាច៣កម្រិតនិងបន្តបានបំពេញអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពរួមចំណែកកសាងអភិបាលកិច្ចជាតិទំនើបច្បាស់លាស់និងមានសមត្ថភាពបង្កការអភិវឌ្ឍនិងបំរើប្រជាជនបន្តពី1ឆ្នាំកន្លងផ្សោតផ្សាយនិងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខា57របស់ការិយាល័យនយោបាយស្តីពីការលើកផ្លោះវិស័យវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងបង្វែរឌីជីថលជាតិសម្រាប់បានលទ្ធផលលេចធ្លោជាច្រើននោះគឺជាការវិតម្លាយរបស់គណៈចង្អុលការមជ្ឈិមនៅក្នុងសន្និសីទបូកសរុបអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំព្រមជាមួយនោះក៏ជាប្រធានគណៈចង្អុលការមជ្ឈិមស្ដីពីការអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាបដូរថ្មីច្នៃប្រឌិតនិងការបង្វែរឌីជីថលជាអធិបតីនៅក្នុងសន្និបាតនេះយោងតាមការវិដំឡៃរបស់គណៈចង្អុលការមជ្ឈិមបន្តពី1ឆ្នាំកណ្ដាលប្រសពផ្សាយអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចលេខ57បានបង្កើតការងារបែងចែកប្រមូលផ្ដុំផ្សារភ្ជាប់ទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយនឹងផលិតផលច្រកចេញជាបណ្ដើបណ្ដើក្នុងនោះបងវេឌីជីថលគឺជាវិស័យសម្រេចបានលទ្ធផលច្រើនបំផុតនៅពេលបម្រើប្រជាជនអាជីវកម្មនិងប្រព័ន្ធនយោបាយតាមការប៉ាន់ប្រមាណអាចជួយប្រិតសំចៃថាវិការបានរាប់ពាន់លានដងក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ប្រជាជនអាជីវកម្មនិងរដ្ឋតបីដូច្នេះគណៈចង្អុលកម្មជិមក៏បានទទួលស្គាល់ថាលទ្ធផលសម្រេចបាននៅមិនតាន់មានភាពស្មើគ្នានៅឡើយដំណាក់កាលចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់

បងវែមកព័ត៌មានអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាប្រធានាធិបតីស្ដីទីនៃប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាអ្នកស្រីឌីសូរូឌីហ្គូតប្រកាសកាន់ទុក្ខជាតិរយៈពេល7ថ្ងៃដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់អ្នករងគ្រោះក្នុងគ្រោះរញ្ជួយដីពីរលើកនៅប្រទេសអាមេរិកខាងត្បូងនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនបណ្ដាលមនុស្សស្លាប់ជិត2300នាក់និងរាប់ពាន់អ្នកទៀតកំពុងបន្តបាត់ខ្លួនយោងតាមនោះការកាន់ទុកជាតិរយៈពេល7ថ្ងៃនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃទី1ខែកក្កដាតាមម៉ោងក្នុងស្រុកត្រូវនឹងម៉ោង5ព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកក្កដាតាមម៉ោងនៅប្រទេសវៀតណាមអ្នកស្រីលូគីគូតក៏បានផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកកំពុងរងគ្រោះក្នុងមហន្តរាយដកសោកសៅបញ្ជាក់សារជាថ្មីថានឹងតែងរួមដំណើរនឹងកំពៀពួកគេជនិតសប្តាហ៍ថ្ងៃក្រុមជួយសង្គ្រោះអន្តរជាតិនៅតែបន្តប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងពេលវេលាតបីបានជាហួសរយៈពេលមាស72ម៉ោងទៅហើយក្តីជារយៈពេលវ័យតម្លៃថាមានឱកាសនៅរស់កពបបំផុតសម្រាប់អ្នកចប់កាំងនៅក្រមគំនរបាក់បែកកតិកទីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺអាហ្វ្រិកអង្គការសុខាភិបាលពិភពលោកនិងរដ្ឋាភិបាលអ៊ូហ្គង់ដាប្រកាសបង្ហាញមុខជាផ្លូវការនៅក្រមការងារជំនួយគ្រប់គ្រងហានិភ័យកម្រិតទ្វីបសម្ដៅបង្កើនសមត្ថភាពទប់ទល់ជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺអេប៉ូឡាសប្តាហ៍ព្រមទាំងលើកកម្ពស់លទ្ធភាពត្រៀមលក្ខណៈចំពោះហេតុការណ៍សុខាភិបាលបន្តក្នុងអនាគត IMRT បានបង្កើតដូចជាវេទិកាប្រតិបត្តិការឯកភាពមួយឆ្ពោះដល់ការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃសហការការងារបំរុងនិងទប់ទល់បន្តនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកតាម CDC អាហ្វ្រិក IMRT នឹងផ្ដល់ការជំនួយបច្ចេកទេសចម្រុះសហការសកម្មភាពនិងគៀកកងជួរអ្នកឯកទេសពហុវិស័យសម្ដៅជំនួយប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងប្រទេសជិតខាងមានហានិភ័យរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិរុទ្ធបំផ្លាញថ្មីប្រភេទ 4D បុនសូផ្ដើមគំនិតក៏បង្ហាញពីការសន្យារួមរបស់ CDC អាហ្វ្រិកវេកេផាអូសហភាពអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសជាសមាជិកក្នុងការកសាងយន្តការឆ្លើយតបមួយយ៉ាងឆាប់រហ័សព្រមគ្នានឹងយកប្រទេសជាមជ្ឈមណ្ឌលចំពោះការគម្រាមកំហែងផ្នែកសុខាភិបាលកាន់តែស្មុគស្មាញក្នុងស្ថានភាពកង្វះប្រេងឥន្ធនៈនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃជិតៗនេះនៅលើទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះកំណត់គោលដៅបង្កើនប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារនិងរក្សាតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈឲ្យសមស្របជាមួយនឹងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រហែលដូចនេះរុស្ស៊ីត្រូវអនុវត្តវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពទីផ្សារប្រេងឥន្ធនៈក្នុងនោះមានទាំងវិធានការខុសពីធម្មតាចំពោះប្រទេសនីហរ៉ុនប្រេងធំបំផុតពិភពលោកពលគឺអារ៉ុនសាំងពីបរទេសតាមមូលនិធិសន្តិសុខធម្មពលជាតិរុស្ស៊ីប្រភពប្រកបកងសាំងនិងប្រេងឥន្ធនៈយន្តហោះក្នុងទ្រង់ទ្រីធំបាននឹងកំពុងដឹកជញ្ជូនមកពីប្រទេសបេឡារុសការប៉ះប៉ូវលើកម្លៀតតម្លៃរវាងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាការចាំបាច់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនប្រេងអូស្មាន់និងទិញប្រេងឲ្យទិញប្រេងអាហ្រ៉ុនមានតម្លៃថ្លៃក្នុងខណៈពេលនៅតែរក្សាតម្លៃទាបនៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកនៅពេលលក់ចេញប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនក៏ជាក្រុមហ៊ុនប្រកបកងប្រេងសាំងចំនួន2បានគិតដល់ថ្មីត្បិតដូចនេះពិនិត្យលើផ្នែកភពភានៃការដឹកជញ្ជូនសាំងទៅកាន់តំបន់អឺរ៉ុបរបស់រុស្ស៊ីកំពុងខ្វះខាតអាហ្រ៉ុន2ប្រទេសឥណ្ឌាមានផលចំណេញជាងក្រៅពីនេះដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពទីផ្សារប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងប្រើប្រាស់ប្រភពបំរុងបង្កើនល្បឿនជួសជុលរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងព្រមទាំងបំរាមនីហរ៉ុនសាំងនិងប្រេងឥន្ធនៈយន្តហោះមុខទំនិញគ្រឿងបរិភោគនិងភេសជ្ជៈជាង 2,500 មុខបានរំពឹងថាឡើងថ្លៃនៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងបរិការចំណាយវត្ថុធាតុនិងប្រភពប្រកបកង់ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់បន្តរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួននៅមជ្ឈមណ្ឌលលទ្ធផលនៃការអង្កេតទៅបានប្រកាសឲ្យឃើញថាក្រុមទំនិញគ្រឿងបរិភោគកែច្នៃនិងឡើងថ្លៃច្រើនបំផុតដោយមានលេខកោតផលិតផលជាង 1,000 មុខរួមមានមីកញ្ចប់និងអាហារកំប៉ុងបន្ទាប់មកគឺផលិតផលនំប៉័ងដោយមានជាង 1,000 មុខក្នុងនោះមាននំប៉័ងបន្តិចនិងប្រភេទនំផ្អែមធ្វើត្បិតដូចនេះសន្ទុះនៃការឡើងថ្លៃបានព្យាករថានឹងមិនតន់បញ្ឈប់នៅក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះចំនួនមុខទំនិញឡើងថ្លៃក្នុងខែកញ្ញាអាចនឹងកត់ត្រាមានជាង 3,000 មុខនិងសម្រាប់កម្រិតកំពូលនៅក្នុងខែតុលាប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួយពេញក្នុងនីតិលើកក្រោយទៀតសូម

0: ជម្រាបលា
1: សូមអរគុណជនរួមជាតិកំពុងតាមដានស្ដាប់នាទីពាក្យចាស់គំនិតល្អរបស់វិទ្យុកង្ខឹងផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស FM 97.3 MHz កម្មវិធីបានផ្សាយនាថ្ងៃអាទិត្យជារៀងរាល់សប្ដាហ៍មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការស្រស់ស្រោប្របងជនរួមចិត្តខ្មែរយើងបើចង់ឲ្យបាយកាន់តែឆ្ងាញ់គឺมันអាចខ្វះអន្លុកស្រស់ស្រស់មកជួយបង្កើនរសជាតិបានឡើយជីវិតមនុស្សយើងក៏ដូច្នោះដែរបើចង់សោយសុខនិងមានលំនឹងនៅគ្រាចាស់គឺទាមទារឲ្យយើងមានការតស៊ូអំណត់តាំងពីពេលដែលយើងនៅមានកម្លាំងពេញខ្លួនភាពជោគជ័យនិងសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតមិនមែនកើតឡើងដោយចៃដន្យឬបានមកដោយងាយស្រួលនោះទេដោយដែលដូនតាខ្មែរយើងបានបន្សល់ទុកនៅដំបូន្មានដែលមានតម្លៃមួយឃ្លាថាចង់ឆ្ងាញ់ត្រូវរកអន្លុកចង់ស្រណុកត្រូវនឿយពីក្មេងតែអត្ថន័យពិតប្រាកដនៃឃ្លានេះចង់បង្ហាញអ្វីខ្លះដល់យុវជនជំនាន់ក្រោយក្នុងនាទីពាក្យចាស់កម្រិតល្អថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីនឹងបង្ហាញកាន់តែច្បាស់នៅអត្ថន័យនៃសុភាសិតនេះឆ្លងតាមវណ្ណកម្មខ្លីចងក្រងដោយសុធាវីមានចំណងជើងថាអន្លុកជីវិតជាការសម្ដែងកែវខេមរៈក្នុងតួពូកែវឪពុកខំចិញ្ចឹមកូនរៀនសុធាវីក្នុងតួសុភាកូនស្រីចង់តែស្រណប់និសាក្នុងតួអានីប្អូនស្រីដែលខំរៀនផងជួយលាងចានដំបាយផងស្រីនិចក្នុងតួអ្នកស្រីចន្ទាមេភូមិមុខសួរសពតុបគ្រួសារនិងនាំដំណឹងអាហាររូបករណ៍កែវខេមរាក្នុងតួសពខាបងប្រុសសំឡេងទូរស័ព្ទបង្ហាញពីការនឿយហត់នៅឆ្ងាយស្រុកមេចាប់ផ្ដើមងងឹតនៅក្រៅផ្ទះសុភាកំពុងដេកយល់អង្រឹងទាំងថុញត្រនខណៈដែលអានីកំពុងរវល់បុកគ្រឿងធ្វើម្ហូប
2: អើយអានីម៉េចក៏ដាំស្លោអីយូរម្ល៉េះបងឃ្លានបាយចាក់ដាច់ពោះហើយណែរៀនក៏ហត់មកដល់ផ្ទះចង់សម្រាកក៏គ្មានអ្នកណាឲ្យដួសបាយឲ្យស៊ីទៀត
3: ស្អីមកសុភាហើយបើឃ្លានមិនក៏មិនមកជួយបាយប្រលិតបាយតកួនមួយអន្លក់ទៅចង់របស់ឆ្ងាញ់តែខ្ជិលសុំបាយតែងើពីអង្រឹង
4: សុភាអើយកូនចង់សំណុកពេកហើយចាំទុកណាចង់ឆ្ងាញ់ឲ្យរកអន្លុកបើកូនមិនជួយបែបបន្លែទេកូនបានត្រាំតែស៊ីបាយទៅទេនឹង
2: អូយប៉ុកកូនមិនមែនគេចោលទេតែមកពីអស់កម្លាំងគ្មានកម្លាំងសោះនេ
5: ះវ៉ោ
2: ភ្នែកវារត់តែបាត់ចាំបន្តិចទៀតទៅចាំអានីវាស្លឆ្អិនសិនចាំពុកហៅកូនក៏មិនយឺតពេលដែរ
3: ណៃបងសុភានិយាយមិនតាន់ផាត់ពីຫມាត់ផងចង់បាត់ភ្នែកដេកទៀតហើយបើបងឯងនៅតែដេកសងំចង់ស្រណប់បែបនេះប្រយ័ត្នអត់បាយ
4: អើទុកឲ្យបងស្រីឯងកន្ត្រាក់សរសៃដេកឲ្យឆ្អែតចុះបន្តិចទៀតដឹងតែយល់សុបិនឃើញមហប់មកឯកឯងពុំខានយើមីកូននេះ
1: ស្របពេលដែលគ្រួសារកំពុងជជែកគ្នាញ៉ាំបាយអ្នកស្រីចន្ទាមេភូមិក៏បានដើរមកសួរសុខទុក្ខដល់ផ្ទះ
3: សួស្ដីលោកបងសួស្ដីបងប្អូនមកជួបជុំគ្នាលើតុបាយល្មម
4: អើអ្នកស្រីចន្ទាតើមកញ៉ាំបាយជុំគ្នាទៅឬមួយមើលខ្ញុំហប់បាយក៏បាន
3: ចាខ្ញុំមកនេះគឺចង់មកប្រាប់ថាខុំយើងមានអាហារូបករណ៍សម្រាប់សិស្សពូកែតែត្រូវតស៊ូខ្លាំងបន្តិច
6: អញ្ចឹងអ្នកស្រីផាត់ទេ
2: អាហារូបករណ៍អីទេអ្នកស្រីចន្ទថានេះបើត្រូវរៀនថែមទៀតខ្ញុំសុំចាញ់ហើយខ្ញុំចង់រកការងារអីដែលស្រួលស្រួលធ្វើបានលុយលឿន
3: សុភាគ្មានការងារណាស្រួលដែលបានលុយច្រើននោះទេមើលបងប្រុសឯងនៅឯក្រុងចុះទំរំបានប្រាក់ផ្ញើមកផ្ទះឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់ហូបចុកស្រួលបងឯងត្រូវខំប្រឹងទាំងថ្ងៃទាំងយប់ មិនដែលហ៊ានដេកទ្រមាក់ដោយខ្លួនឯងឡើយជីវិតនេះគ្មានផ្លូវកាត់ណាដែលនាំទៅរកភាពជោគជ័យដោយមិនហត់នឿយនោះទេកូន
0: អាឡូសុភីពុកអានេះញ៉ាំបាយហើយឬនៅ
2: ញ៉ាំហើយញ៉ាំហើយបងសុខា
0: អើកូនកំពុងញ៉ាំបាយជាមួយនឹងអ្នកស្រីមេភូមិឯងនៅទីនោះសុខសប្បាយជាទេបាទជាទេពុកថ្ងៃនេះបងហត់ណាស់សុភីបងត្រូវលើកអីវ៉ាន់តាំងពីព្រឹកដល់យប់ជួនកាលបងយំម្នាក់ឯងប្រុងសោកស្ដាយកាលនៅប្រទេសបងខ្ជិលរៀនសូត្រគិតតែសប្បាយលេងឥឡូវបងត្រូវនៅទាំងក្មេងទាំងចាស់ដើម្បីដូរយកលុយបន្តិចបន្តួចខ្ញើទៅអោយឯងរៀនហ្នឹងណា
2: បងខ្ញុំមិនដឹងថាបងពិបាកដល់ថ្នាក់នឹងទេខ្ញុំស្មានតែនៅទីនេះស្នប
0: ់មានទីណាស្នប់ជាងប្រទេសរបស់យើងទេបងខ្ញុំរៀនទៅណាគុំអោយហត់ដូចជាបងអញ្ចឹងលា
2: ក្រោយពីបិទទូរស័ព្ទតើបាសដែលធ្លាប់តែមានសំឡេងអ៊ូអរក៏ប្រែជាស្ងាត់ប៉ុន្តែពេញដោយការតាំងចិត្តអានេះស្អែកបងនឹងងើបពីព្រលឹមជួយបេះបន្លែនិងដំបាយរួចហើយទៅរៀនជាមួយគ្នាបងចង់បានអាហារូបករណ៍ដែលអ្នកស្រីមេភូមិប្រាប់មិញហ្នឹង
3: អោព្រះអើយភ្លៀងខ្លះកណ្ដាលខែចែបហើយមើលទៅបើបងហ៊ានតែងើបពីព្រលឹមជួយបេះបន្លែពិតមែនណាចាំអានីស្រោមជូរត្រីអាំងដាក់ផលិតឲ្យឆ្ងាញ់យើងខំរៀនតាំងពីអ្នកទៅក្រែងបានអាហារូបករណ៍ទៅរៀននៅក្រុមជាមួយគ្នាណាបងបងប្រុសនឹងលោកពុកច្បាស់ជាមានមោទនភាពមិនខាន
2: អើអើជឿបងចាស់លើកនេះបងមិនដេកត្រមក់ទៀតទេ
3: ចាបើអញ្ចឹងញ៉ាំបាយឲ្យច្រើនច្រើនទៅបងស្អែកយើងមានកម្លាំងងើបជួយការងារផ្ទះអស់បារម្ភហើយពុកបងសុភាភ្ញាក់ខ្លួនហើយ
4: អើឲ្យតែពិតមែនទៅចុះកូនស្រីពុកបើបងឯងព្រមងើបជួយការងារប្រទេសមែននោះມັນបាច់ដល់បានអាហារូបករណ៍ទេឲ្យតែឃើញបងប្អូនឯងត្រូវវោគ្នាខំរៀនសូត្របែបនេះពុកក៏មានមោទនភាពបាត់ទៅហើយ
3: ល្អណាស់សុភានេះហើយជាអត្ថន័យនៃចង់ស្រណុកឲ្យនឿយពីក្មេងនឹងហើយ
4: រៀនតកូនខំរៀនឲ្យពូកែកុំឲ្យលំបាកដូចជាពុករបស់ឯងចាំពុកទៅដងប្រលិតចាប់ត្រីឲ្យអានីស្លោមជូរឲ្យកូនទាំងពីរញ៉ាំឲ្យឆ្អែតនិងមានកម្លាំងទន្ទិញមេរៀនបន្ត
3: កូនត្រូវចាំថាយុវវ័យគឺជាពេលវេលាដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់សន្សំចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍បើកូនសុខចិត្តហត់នឿយរកចំណេះដាក់ខ្លួននៅពេលនេះទៅថ្ងៃមុខកូននឹងមានជីវិតដ៏ភ្លឺស្វាងមិនបាច់មកលំបាកប្រើកម្លាំងបាយទាំងមិនចេះដឹងដូចគេឡើយវាមិនមែនសម្រាប់បានត្រឹមតែការនិយាយនោះទេកូនត្រូវឧស្សាហ៍ក្រោកពីព្រលឹមជួយការងារផ្ទះផងនិងខំរៀនសូត្រផងកាលណាស្មារតីយើងរឹងមាំការងារអ្វីក៏ជោគជ័យដែរ
4: នឹងហើយអ្នកស្រីនិយាយត្រូវណាស់ឥឡូវយើងញ៉ាំបាយទាំងអស់គ្នាទៅបាយជាមួយនឹងអន្លង់ដែលយើងខំរកដោយខ្លួនឯងវានឹងឆ្ងាញ់លើពិសាយទៅទៀត

សុភមង្គលក្នុងគ្រួសារមិនមែនកើតឡើងពីទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលឡើយប៉ុន្តែកើតចេញពីការយល់ដឹងនិងការតស៊ូជាមួយគ្នាគ្មានជោគជ័យណាដែលបានមកដោយងាយស្រួលឬដោយការអង្គុយរង់ចាំសំណាងនោះទេរលទ្ធផលល្អតែងតែទាមទារនូវការលះបង់និងការខំប្រឹងវ័យក្មេងគឺជាវ័យដែលមានកម្លាំងកាយមាំមួននិងមានបញ្ញាវាងវៃបើយើងប្រើវ័យនេះដើម្បីដើរលេងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាយើងនឹងជួបទុក្ខលំបាកនៅពេលចាស់ផ្ទុយទៅវិញ

បើយើងសុខចិត្តហត់នឿយនៅពេលនេះយើងនឹងប្រមូលផលបាននៅថ្ងៃអនាគតដូច្នេះតើពាក្យចាស់លពលថាចង់ឆ្ងាញ់ឲ្យរកអន្លក់ចង់ស្រណប់ត្រូវនឿយពីក្មេង

0: ជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតើបានតាមដានស្ដាប់នាទីពាក្យចាស់កម្រិតល្អរបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុកង្ខើសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើក្រោយទៀតសូមអរគុណ
1: ប្រិយមិត្តនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានសប្តាហ៍នេះនឹងផ្ញើមកជូនប្រិយមិត្តនៅបណ្ដាប្រតិការលេខធ្លោជាច្រើនពីបណ្ដាប្រតិការក្នុងភូមិភាគប្រតិការក្នុងប្រទេសនិងអន្តរជាតិជាបឋមគឺជាប្រតិការភូមិភាគ
2: ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីបញ្ចប់សម័យជាប់សួរនិងចម្លើយជាប់សួរនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី3នៃក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកន្ធើអនត្តិកាលទី11ឆ្នាំ2016-2031លោកដុងវង្ថិញសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបក្សអនុលេខាអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងក៏ត្រាវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទោះបីដូច្នេះឆ្លងតាមការជត់សួរឲ្យឃើញនៅមានកិច្ចការមួយចំនួនសបផ្សាយយឺតនៅឡើយមិនសម្រេចសំណពោគួរបន្តបដិបត្តិលើការដោះស្រាយរយៈពេលខាងមុខអំពីគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ2026ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងបានស្នើគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងបដិបត្តិលើការអនុវត្តប្រសិទ្ធភាពពិនិត្យនីតិកថាកំណើនជាប្រចាំដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះទាន់ពេលចាំបាច់ពន្យាការបែងចែកដំទុនវិនិយោគសាធារណៈដោះស្រាយការលំបាកក្នុងរំដោះផ្ទៃរាបនីតិវិធីវិនិយោគនិងប្រភពសម្ភារៈសំណង់ផ្ដោតលើការផ្សព្វផ្សាយសំណង់នានាគម្រោងសំខាន់សំខាន់បង្កើតកម្លាំងចលករជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងក៏សំណូមពរវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធកម្មាធិការជនបទលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពការពារបរិស្ថានអភិវឌ្ឍសុខាភិបាលនៅមូលដ្ឋានថែទាំសុខភាពប្រជាជនជំរុញមុំអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្លាស់ប្តូរច្នៃប្រឌិតនិងផ្ដោះប្ដូរឌីជីថលក្នុងក្របក្រងរដ្ឋកែលម្អបរិយាកាសវិនិយោគជំនួយអាជីវកម្មជំរុញមុំពាណិជ្ជកម្មសេវាកម្មឡូជីស្ទីកទេសចរនិងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលបង្វែរផ្នែកកំណត់សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មអភិវឌ្ឍខ្សែសង្វាក់តម្លៃផលិតផលកសិផលនិងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ប្រជាជនបន្ទាប់ពីវគ្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងបានស្នើគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងនិងបណ្ដាមន្ត្រីផ្នែកបញ្ជាចាស់ស្ដែងជាបន្ទាន់នៅបណ្ដាខ្លឹមសារដែលបានធានានៅសម័យជត់សួរខ្លាយជាកម្មវិធីផែនការនិងដំណោះស្រាយអនុវត្តយ៉ាងលះពង្រឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំធានាផ្សព្វផ្សាយប្រសិទ្ធភាពបំពេញតម្រូវការតាមការរំពឹងទុករបស់ម្ចាស់ឆ្នោតនិងប្រជាជន
3: កន្លងហើយនៅសង្កាត់ភូលើយទីក្រុងកង្ធើក្រសួងនគរបាលចាត់តាំងពិធីប្រកាសសេចក្តីសម្រេចបង្កើតសាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជនទី3អញ្ជើញចូលរួមពិធីមានឧត្តមសេនីយ៍ឯកបំរុងផាមថេតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈមបកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលលោកដុងវង្ថិញសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើលោកជឿនកញ្ទឿងអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើលោកត្រឹងវង្ហឿនអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកង

ធើនិងឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហ៊ុនវៀតហွာសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការបតិក្រមនាយកនគរបាលទីក្រុងកន្ធើសាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជនទី3បានកែលម្អពីទីស្នាក់ការនគរបាលខេត្តសាប់ត្រង់ចាស់មានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លូវលីធឿងគៀកសង្កាត់ភូលីទីក្រុងកន្ធើក្នុងពិធីបានប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធអំពីការបង្កើតសាលាយោងតាមនោះសាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជនទី3ជាអង្គភាពបុព្វហេតុរដ្ឋស្ថិតក្រោមប្រព័ន្ធអប់រំវិទ្យាល័យជាតិដោយស្ថិតក្រោមការដឹកនាំគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់របស់នគរបាលទីក្រុងកន្ធើនិងការគ្រប់គ្រងណែនាំផ្នែកវិជ្ជាជីវៈអំពីអប់រំរបស់មន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលទីក្រុងកន្ធើថ្លែងមតិក្នុងពិធីប្រកាសឧត្តមស្នងឯកបំរំផាន់ថេតុងអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងនគរបាលបញ្ជាក់ការថែទាំនិងអប់រំកុមារមានជីវភាពលំបាកគឺជាភារកិច្ចដាក់ថ្លៃថ្នូរលោកគ្រូអ្នកគ្រូកម្មាភិបាលគ្រប់ក្រុមគ្រូបង្រៀននិងបុគ្គលិកក្នុងសាលាត្រូវធ្វើជាគំរូល្អអំពីសីលធម៌មានទឹកចិត្តស្រឡាញ់មានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈរឹងមាំប្រាជ្ញាលះបង់ទំនួលខុសត្រូវនិងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តជំនួសមុខថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគថ្លែងមតិនៅក្នុងពិធីប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើលោកជឿងកាញ់ទွင်းអ្វីដែលលើកខ្ពស់ការបង្កើតសាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជនទីក្រុងប្រជាជននៅទីក្រុងសង្ឃឹមថាទីនេះពិតជាផ្ទះសុភមង្គលជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ញាពូនជ្រុំអារម្មណ៍កន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ញាពូនជ្រុំអារម្មណ៍និងកសាងបុគ្គលិកលក្ខណៈជួយសិស្សជំនះលំបាកក្លាយជាពលរដ្ឋល្អជាប្រភពធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ទីក្រុងកង្ធើនិយាយដោយឡែកតំបន់វិរៈទន្លេកូឡុំនិងទឹកដីនាយរួមក្នុងលើកនេះក្រសួងនគរបាលបង្កើតសាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជនចំនួន3ក្នុងនោះសាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជនទី3សង្កាត់ភូលីទីក្រុងកង្ធើចាត់តាំងពិធីប្រកាសដំបូងមតិព្រៀងក្នុងសប្តាហ៍ដល់នេះក្រសួងនគរបាលនឹងប្រកាសបង្កើតសាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជនទី2នៅដាក់លាក់សាលាវប្បធម៌នគរបាលប្រជាជនទី1នៅខេត្តថៃងឿងនឹងត្រៀមជំរើសសាសនិងបញ្ជូនចូលដំណើរការព្រមព្រំគ្នាចាប់ពីឆ្នាំសិក្សាថ្មី 2026-2027 គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកន្ធើទើបស្នើមកឈឹមជំនួយថវិកាប្រមាណ 19,500,000 លានដុំដើម្បីវិនិយោគលើស្ពានឆ្លងសមុទ្រចិនដីជាមេដឹកការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ក្នុងបែបផែនវិធានកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅចិនដីគម្រោងបានសង្ឃឹមនឹងបង្កជំហានលុតផ្លោះសម្រាប់ប្រព័ន្ធឡូហ្គិតិកនៃតំបន់វិរៈទន្លេកូឡុំនិងលើកកម្ពស់សមត្ថភាពអាហារ៉ុននិហារ៉ុនរបស់តំបន់ទាំងមូលតាមសំណើស្ពានឆ្លងសមុទ្រចិនដែងមានប្រវែង 17.8 គីឡូម៉ែត្របានវិនិយោគក្នុងដំណាក់កាលឆ្នាំ 2026-2030 ដោយថវិកាសរុបប្រមាណ 19,500,000 លានដុំពីថវិការដ្ឋនេះជាមេដឹកការសំខាន់ដើម្បីបង្កើតកំពង់ផែទឹកជ្រៅចិនដែងមានលទ្ធភាពទទួលនាវាដឹកកុងតឺន័រដល់100,000តោននិងនាវាដឹកទំនិញទូទៅទម្ងន់160,000តោនសប្តាហ៍នេះទោះបីមានបរិមាណទំនិញអាហារ៉ុននិហារ៉ុនយ៉ាងច្រើនក៏ដោយតំបន់វិរៈទន្លេកូឡុំនៅតែពឹងផ្អែកភាគច្រើនលើការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកនិងផ្លូវទឹកក្នុងស្រុកបណ្ដាលឲ្យចំណាយឡូហ្គីតិកតែងស្ថិតក្នុងកម្រិតខ្ពស់ធ្វើបន្ថយសមត្ថភាពប្រជែងនៃទំនិញពេលដឹកឲ្យដំណើរការកំពង់ផែចិនដែងនិងបំរើផ្ទាល់ដល់សកម្មភាពអាហារ៉ុននិហារ៉ុនរបស់តំបន់ទាំងមូលបន្ថយសម្ពាធលើប្រព័ន្ធកំពង់ផែនៅតំបន់ណាំបូខាងកើតព្រមទាំងបំប្រួយពេលវេលាដឹកជញ្ជូនទំនិញទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិផងដែរតតានីសូមជូនព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនៅទីស្ដាប់ការមជ្ឈមបកអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំបានអធិបតីកិច្ចធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការបករដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នអំពីការងារបង្ការទប់ស្កាត់ព្យុះទឹកជំនន់គ្រោះធម្មជាតិអាក្រក់និងទប់ស្កាត់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2026អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំសង្កត់ធ្ងន់ការបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះធម្មជាតិមិនមែនភារកិច្ចក្រៅផ្លូវការប៉ុន្តែជាលក្ខន្តិនីយការអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សលំនឹងនឹងស្ថិរភាពស្មារតីរួមគឺផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងសកម្មពីទប់ស្កាត់អកម្មទៅគ្រប់គ្រងហានិភ័យម្ចាស់ការពីដោះស្រាយផលវិបាកទៅ

0: បង្ការពីមុននិងពីចម្ងាយពីបង្កប់ការតាមរដូវទៅជារៀបចំជាប្រចាំអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋអអាងការពីអាយុជីវិតប្រជាជនគឺបទបញ្ជាខ្ពស់បំផុតរដ្ឋផែនការប្រភពធនធានដែលគៀងកោបានត្រូវប្រមូលផ្ដុំលើកិច្ចការពីប្រជាជនអំពីភារកិច្ចសំខាន់អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋសំណពក្រសួងផ្នែកភីគីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្រងការឆ្លើយតបនឹងបាតុភូតអេនីដូគ្រោះរាំងស្ងួតជាប្រៃនិងភ្លើងឆេះប្រៃបច្ចការដោះស្រាយបណ្ដាសំណងសំខាន់មិនទុកឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដែលដឹងមុនដោយមិនដោះស្រាយបណ្ដាភូមិភាគត្រូវបញ្ជូនការបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះធម្មជាតិទៅក្នុងក្រុងការប្រតិបត្តិកំណើនឆ្នាំ2026ថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគណាទុកឲ្យបំពេញរយៈពេលយូរបង្កឲ្យមានផលវិបាកពេលគ្រោះធម្មជាតិកើតឡើងនិងត្រូវទទួលខុសត្រូវអំពីដំណាក់កាលឆ្នាំ2026-2030អគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋបញ្ជាក់នេះជាដំណាក់កាលបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពីការទប់ទល់និងគ្រោះធម្មជាតិទៅគ្រប់គ្រងហានិភ័យគ្រោះធម្មជាតិសំណពរប្រញាប់កសាងនិងរៀបចំអនុវត្តផែនការបង្ការទប់ស្កាត់គ្រោះធម្មជាតិដំណាក់កាលឆ្នាំ2026-2030
1: រដ្ឋាភិបាលសំណពរសម្រេចក្រុមកំហិតវិដំឡៃគុណភាពកម្មាភិបាលហៅថា KPI ដើម្បីអនុវត្តទូទាត់ប្រាក់ខែប្រាក់ចំណូលតាមលទ្ធផលវិដំឡៃក្លឹមសានីបានលើកឡើងក្នុងសេចក្តីសម្រេច168ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2026របស់រដ្ឋាភិបាលអំពីការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពក្រមការកំណើននិងដំណោះស្រាយសំខាន់ៗក្នុងត្រីមាសនៅសន្លដើម្បីអនុវត្តគោលដៅកំណើនឆ្នាំ2026ខិតខំសម្រេចពី 10% ឡើងទៅផ្សារភ្ជាប់នឹងឆ្នាំដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2026ពី 10% ឡើងទៅរដ្ឋាភិបាលសំណូមពរក្រសួងផ្នែកនិងភូមិភាគប្រញាប់សុក្រិត KPI និងដំណើរការក្របខ័ណ្ឌសមត្ថភាពកម្មាភិបាលថ្នាក់ឃុំសង្កាត់តាំងពីនោះអនុវត្តទូទាត់ប្រាក់ខែក៏ដោយប្រាក់ចំណូលដោយផ្អែកលើលទ្ធផលវិដំឡៃការងារជាក់ស្ដែងទន្ទឹមនឹងនោះការកែតម្រង់ប្រាក់ខែដោយផ្អែកលើការកែតម្រង់ប្រាក់ខែតាមប្រសិទ្ធភាពការងារប្រព័ន្ធរដ្ឋអំណាចភូមិភាគក៏នឹងបានពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីបែងប្រភេទក្របខ័ណ្ឌសំស្របតាមបន្ទុកការងារលើកកម្ពស់ការទទួលខុសបុគ្គលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងជំរុញមមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital តបភ្ជាប់ក្នុងគ្រប់គ្រងអំពីក្របខ័ណ្ឌច្បាប់រដ្ឋាភិបាលផ្ដោតលើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីដាក់ជូនរដ្ឋសភាអនុម័ត17គម្រោងច្បាប់បទបញ្ជាក្នុងសម័យប្រជុំខែសីហាឆ្នាំ2026និងគម្រោងប្រហែល30ក្នុងសម័យប្រជុំខែតុលាឆ្នាំ2026បដិញ្ញាចិត្តមិនទុកឲ្យកើតមានចន្លោះច្បាប់ណាមួយធ្វើឲ្យអភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវ
0: ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2026គោលនយោបាយថ្មីថ្មីជាច្រើនកត់ត្រានិងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនប្រាក់ខែនិងនីតិវិធីសាងសង់នឹងមានសុពលភាពជាផ្លូវការគួរចំណាប់អារម្មណ៍ច្បាប់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនកំណត់បង្កើនកម្រិតកាត់បន្ថយស្ថានភាពគ្រួសារឲ្យអ្នកបង់ពន្ធឡើង 15.5 លានដុំក្នុងមួយខែកម្រិតកាត់បន្ថយសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ចំណោះគឺ 6.2 លានដុំក្នុងមួយខែចំពោះគ្រួសារបុគ្គលអាជីវកម្មបុគ្គលកម្រិតចំណូលដែលមិនជាប់ពន្ធបានកែតម្រូវពី200លានដុំក្នុងមួយឆ្នាំឡើង500លានដុំក្នុងមួយឆ្នាំចំណូលលើកម្រិតនេះនឹងបងពន់តាមបទបញ្ញត្តិថ្មីអាស្រ័យលើទ្រង់ទ្រាយចំណូលនិងវិធីសាស្ត្រកណនីពន្ធក៏ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាកម្រិតប្រាក់ខែមូលដ្ឋាននឹងកើនឡើងពី 2.33 លានដុំក្នុងមួយខែឡើង 2.53 លានដុំក្នុងមួយខែកម្រិតប្រាក់ខែនេះអនុវត្តចំពោះកម្មាភិបាលអ្នកក្រថការនយោជិកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងក្រុមមុខសញ្ញាមួយចំនួនដែលទទួលប្រាក់ខែប្រាក់ឧបត្ថម្ភតាមសេចក្តីកំណត់ក្នុងវិស័យសាងសង់ពេលវេលាដោះស្រាយនីតិវិធីផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ត្រូវបានកាត់បន្ថយជាក់ស្ដែងផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នៅ10ថ្ងៃធ្វើការការកែសម្រួលលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់នៅ9ថ្ងៃដោយលេខផ្ទះនីមួយៗនៅ7ថ្ងៃធ្វើការគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលឯកសារស្របច្បាប់គ្រប់គ្រាន
1: ់ចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2026គោលនយោបាយថ្មីៗជាច្រើនតាក់ទងនឹងពន្ធលើប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួន

0: ប្រាក់ខែនិងនីតិវិធីសង្សងនិងមានសុពលភាពជាផ្លូវការក្រាន់តែ scan code VR ឬចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Ledger បំពេញព័ត៌មានចោះឈ្មោះផ្ទាល់ខ្លួនឬអាជីវកម្មប្រភេទធ្វើអាជីវកម្មទីតាំងប្រប្រាស់តម្រូវការប្រប្រាស់ចំណាយពេលត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធនឹងគណនាកម្រៃសេវាសំស្របដោយស្វ័យប្រវត្តិតាមប្រភេទនៃការប្រប្រាស់ជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកដំណាក់ភាពរហ័សតនចិត្តនិងងាយស្រួលទូទាត់ប្រាក់តាមអនឡាញតាមរយៈគណនីធនាគារឬទម្រង់ទូទាត់អេឡិចត្រូនិកផ្សេងផ្សេងសុវត្ថិភាពនិងងាយស្រួលបន្ទាប់ពីការទូទាត់ប្រាក់រួចរាល់ Ledger នឹងកត់ត្រាប្រតិបត្តិការនិងអនុវត្តការបែងចែកថវិកាសិទ្ធិអ្នកនិពន្ធប្រកបដោយតម្លាភាពជូនដល់អ្នកម្ចាស់កម្មសិទ្ធិស្របតាមបទបញ្ញត្តិ Scan Code VR ថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើម Scan Code VR ថ្ងៃនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមបំពេញស្តង់ដារសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់អ្នកដើម្បីសកម្មភាពប្រព័ន្ធទិន្នន័យពិនិត្យព្យាបាលធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលលើទូទាំងប្រទេសក្រសួងសុខាភិបាលទើបចេញសេចក្តីកំណត់ថ្មីអំពីបញ្ជីលេខកូដប្រភេទពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនិងលេខកូដវ៉ាក់ឯកទេសជួយមន្ទីរពេទ្យនិងស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងសង្គមឯកភាពភាសាទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិកតែមួយក្រសួងសុខាភិបាលទើបចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ1804កំណត់បញ្ជីលេខកូដប្រភេទទម្រង់ពិនិត្យព្យាបាលជំងឺនិងលេខកូដវ៉ាក់ឯកទេសថ្មីបំផុតនេះជាឯកសារជំនាញបច្ចេកទេសប្រើជាមូលដ្ឋានទិន្នន័យបញ្ជូនដើម្បីទិញយកនិងផ្ញើទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិកចំណាយពិនិត្យព្យាបាលជំងឺធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាលរវាងមន្ទីរពេទ្យនិងស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងសង្គមសេចក្តីសម្រេចនេះលើកឡើងបណ្ដាគោលការណ៍ចម្លងក្រមលំអិតចំពោះប្រភេទនីមួយៗពីអន្តរជាតិឯកទេសនិងវឹកឯកទេសស៊ីជម្រៅរហូតដល់អង្គភាពចំណុះវឹកឯកទេសបណ្ដាមូលដ្ឋានពិនិត្យព្យាបាលជំងឺស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងសង្គមនិងអង្គភាពពាក់ព័ន្ធមានទទួលខុសត្រូវផ្សព្វផ្សាយនិងអនុវត្តសេចក្តីកំណត់ថ្មីនេះយ៉ាងយឺតចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2026បន្តទៅនេះគឺព័ត៌មានអន្តរជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រមានអំពីហានិភ័យកើតឡើងជំងឺឆ្លងនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាក្នុងបរិការប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រទេសនេះកំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីការរញ្ជួយដីពីរលើកបន្តអន្តរាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអ្នកនាំពាក្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Kristen Lin Meyer ឲ្យដឹងថាមូលដ្ឋានសុខាភិបាលកំពុងសកម្មភាពហួសសមត្ថភាពដោយសារចំនួនអ្នករងរបួសយ៉ាងច្រើនបានបញ្ជូនមកព្យាបាលតាមតួលេខថ្មីៗនេះគ្រោះមហន្តរាយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ប្រហែល1700នាក់និង5000នាក់រងរបួសសប្ដាហ៍ថ្ងៃអាជ្ញាធរវេណេស៊ុយអេឡាមិនទាន់ប្រកាសចំនួនមនុស្សបាត់ខ្លួនក្នុងខណៈនោះការប៉ាន់ស្មានមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាតួលេខនេះអាចឡើងដល់រាប់ពាន់នាក់តាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកហានិភ័យកើតមានជំងឺអាចបង្ការបានដោយវ៉ាក់សាំងដូចជាជំងឺកញ្ជ្រឹលជំងឺខាន់ស្លាក់កំពុងកើតឡើងដោយសារអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាដែលស្ថិតក្នុងកម្រិតទាបមុនពេលកើតមានគ្រោះរញ្ជួយដីទន្ទឹមនឹងនោះប្រទេសនេះក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យការកើនឡើងនៅជំងឺរាតឆ្លងតាមសត្វមូសនិងប្រភពទឹកដូចជាជំងឺគ្រុនលឿងគ្រុនចាញ់គ្រុនឈាមជំងឺដោយសារវីរុសជីឃូគូនីអានិងជំងឺស៊ីការ
1: រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងអាជូបេនិងសមាភិកីជប៉ុនស៊ីនជីរ៉ូខុយសមីបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីនៅការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េខាងជើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅសេអ៊ូលរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីររួមបានឯកភាពបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីរវាងកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុននិងអាមេរិកដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពយូរអង្វែងនៅលើឧបទ្វីបនេះកិច្ចពិភាក្សានេះបានប្រព្រឹត្តឡើងបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនបដិញ្ញាពង្រឹងសមត្ថភាពការពារជាតិដោយប្រកាសថានឹងបំពាក់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់កងទ័ពជើងទឹកនិងបង្កើតនាវាចម្បាំងដែលមានទំហំធំជាងមុនកិច្ចជំនួបនេះក៏បានប្រព្រឹត្តឡើងតែប្រមាណសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធរួមស្វែងរកនិងសង្គ្រោះនៅលើសមុទ្រជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំហានទៅមុខថ្មីមួយនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិ

0: បត្តិការកាពីជាតិទ្វេភាគីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដានាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មស្ថិតក្នុងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មថៃបានប្តូរទាំងស្រុងទៅជារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកនិងធ្វើឌីជីថលនីយកម្ម 100% លើសេវាកម្មចំនួន2គឺការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុននិងដៃគូដែលទើបបង្កើតថ្មីនិងការបញ្ឈប់សេវាផ្ដល់ព័ត៌មាននីតិបុគ្គលលើក្រដាសគោលដៅដាក់ចេញគឺពេលវេលាអនុវត្តសេវាកម្មមិនត្រូវយូរជាងធៀបនឹងបណ្ដាលិខិតចុះឈ្មោះឆ្លងតាមប្រព័ន្ធផ្ទន់ឬក៏បង្អែកលើក្រដាសនោះឡើយក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2026សម្រាប់តែអាជីវកម្មថ្មីតាមរយៈប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីអាជីវកម្មអនឡាញ DBD Bizdigit សម្រាប់បានចំនួន 7,146 នាក់ស្របជាង 95%នៃការចុះបញ្ជីថ្មីសរុបខណៈដែលមានតែ373ករណីប៉ុណ្ណោះដោយបានចុះបញ្ជីផ្ទាល់ស្មើនឹង 75% ទិន្នន័យស្ថិតិខាងលើនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចកម្រិតខ្ពស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្ម DBD Bizdigit ក្រៅពីនោះ DBD ក៏បានផ្ដល់ការណែនាំអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ DBD Bizdigit និងបន្តផ្សព្វផ្សាយប្រព័ន្ធនេះជាប្រចាំតាមរយៈបណ្ដាញផ្សេងៗដើម្បីធានាគ្រប់វិស័យទាំងអស់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងសម្រាប់ខ្លួន
1: ប្រិយមិត្តបានតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក្នុងសប្ដាហ៍នេះសូមជូនពរប្រិយមិត្តមានសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងសុភមង្គលសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា